0: och fiskare.
1: Och nå fram till så många som det har gjort, det är ju faktiskt ganska otroligt då. Och det klarar du inte med att hålla föredrag eller servera kaffekoppar eller stå på mässor eller hur det måtte vara. Och jag hade ju inte trodd I världen att det skulle bli så populärt. Det visste ju inte en podcast var en gång förrän du utfordrade mig då. Men jag är glad för att du varit med.
0: Ja ja ja.
2: nu har du alltså bikkat 350 episoder och då slår du mig alltså är du tomme för temaer snart eller snur du bunken eller hvordan fungerar det?
3: Det är innerlust. Ja, det är verkligen innerlust. Ja, det alltså det är så mycket vi kan snacka om. Det är helt innerlust och vi får ju massa lyttersfrågor. De mest populära podcasten vi lager är ju egentligen där vi svarar på lyttersfrågor, liksom för vi tre sitter och prövar och turnera detta. Vi får ju över bordet Jo Inge och mig från Trond Gunnar. Vi vet inte vad det är för någon gång. Så kommer det frågor från lyssnarna. Det är verkligen innerlust och det är superintressant. Jag tycker det är jättekul själv.
2: Nå ju den sista episoden akkurat spilt in I vårt studio och lite överraskande så dukade upp en gitarr här. Det är väl Lukas nyhet. Vad sker?
0: Ja, det var I förbindelse med att vi passerade 8 miljoner så är nog antagligen en världsbegivenhet för att det är nog inte ett statsföretag I hela världen som har gett ut en låt för typ det är nog första gången det sker. Men vi plejer att säga att nu I förbindelse med jakta nu om hösten Spesielt da det kanskje opp mot 200 000 som går ut I skog og mark, eller på duejorda, og høster av naturens overskudd. Herre naturens voktere, naturens ambassadører, og vi ser jo at de strir jo litt når Jo Inge ligger på solsenga si, eller Espen venter litt når han holder på å vanne tomatene sine I Asker, venter på bukkejakta. Det Jägerne står har lite tuffa tag både på hemmabane och ut I samhället så de förtjänar en stor hymne. Ingen kan hålla mig tillbaka från det perfekta vake. Huset söv jag listade mig ut på tå. Du kan tro att jag vill tro. Kan

0: Det är en av de sista Sinda nu på Braskerudsätra. Här är det trackspel och god stämning. Erik Fleischer, alltså ska vi uppsummera säsongen lite kort?
1: Ja, den har varit häftig och begeistrad kan vi säga. Det har varit mycket folk och stor stämning hela sommaren, verkligen. Stor, bra ostsalg och mycket salt och ramgröt. Så det har varit en flott sommar med fint väder och blie folk.
0: Och ser du lite en avrundning här nu? Det är ju både griser och där hundvalpar och alltså jag var ju här i starten på sommaren och då var det ju å dyr här med 90 en av mängden här. Här har skett i sommar.
1: Nej, ja, det är grisbörke som har fört ifrån 1 till 15 och fick 14 grisungar. Nu har vi sålt in 4 så nu är det 10 här som ska vara här till jul och bli skinker för vidare servering.
0: Men den här säsongen här har ju varit en ting är att du har haft uppe men det har ju också varit lite skolebesök, samarbete med skola. Hur ser kunskapen nå då i slutet av säsongen bland folk i Våler mot den var i starten?
1: Ja, jag hoppas att någon har lärt lite grann då, men det stora löftet i sommar var ju den jobben vi hade med eller samarbetet med ungdomsskolan och åttonde klassen. Det har varit ju en jättesuccé och vi har redan nu haft möte med nästa års åttonde klasslärare och planlägger repriser på det succéfulla projektet vi då hade i fjol vinter och i sommar då. Ja.
0: Och det har varit olika aktiviteter genom hela sommaren. Alltså det har ju varit gudstjänster och det har varit besök och öppna sinnar inte minst. Detta med traditionskost Erik alltså det vi ser ju här idag att det går undan folk är intresserade av det här.
1: Ja, det är ja, absolut folk är intresserade och folk är intresserade i det som är äkta och ureist och stuttereist då. Och då lite morsomhet den nya trenden i sommar är ju då salt och Holland mjölk. Det är unga träningsgutter som ska ha upasteriserad mjölk rätt från tanken. Så vi har en liten knippe som är tillfälligt inne med att liknande passar och köper ja rå mjölk rätt från tanken. Så det är mer rare fasetter med sätelivet.
0: Hade du förutsett att det här?
1: Nej, inte alls. Att det skulle påverka sätelivet något speciellt men det var ju bara morsomt. Det jag fick latekrampen och första frågan kom men det är det bästa fedre speciellt då som plejer sina barnbarn och hämtar mjölk så det kommer en idag och som ska ha med sig 15 liter mjölk till Oslo.
0: Men nå då säsongen är lite på hell då. Det är ju inte säkert att det är allra sista dagen vi är här idag som du sa, men då säsongen alltså för dig och Roy Thomas som driver här, det här betyder att folk kommer hit och visar intresse för det du brukar hela livet dort på då.
1: Nej, det är ju jätteinspirerande det då och känna att du når fram då. Det är och klart du ser intresset för att handla ost och smör speciellt med pultost och går så det suser. Och smör får vi aldrig nukt då. Så det är ju otroligt här folk har varit bevisste, många som har varit bevisste och betalningsviljan är ju där för att betala för det är klart det är ju inte billiga produkter vi har för det är ligger mycket arbete bak där och det är ju i ser du betalar inte bara för smärkilo om du betalar för upplevelsen när du kommer hit och det är liksom något av grundlaget för den prissättningen vi har och borta blir det så det
0: och för vi som är glada att komma hit det är möjligheter nästa år eller
1: det är för satsar vi det är liv och hälsa som bestämmer det då vet de säger då nej ja det är vi absolut vi har inte några planer om att lägga norn vi alltså absolut inte och konceptet vårt fungerar ju väldigt bra likt det är och vi har fått styrd att de har besökande till 2 dagar onsdag ifrån 2 till utav dagen och söndag och det gör att vi får rum till att göra något de andra dagar då för det är klart dessa dagar som vi har uppe så får inte vi gjort någon produktion eller någonting då går det ju i ett regn med och serva kunder.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
3: Fiken ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter. Men visste du att du också kan starta din egen bedrift med Fiken? Gör som tusenvis andra och registrera AS och enkelpersonföretag tryggt och enkelt med att fylla ett schema på fiken.no. Vi hjälper dig hela vägen till färdig registrerad bedrift. Du trenger inte vara kund av Fiken från før och välger helt själv om du vill bruka regnskapsprogrammet vårt efterpå. Tjänsten kostar heller ingenting extra. Fiken, start din egen bedrift, superenkelt.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.

låta är från Tasmin Archer. Du fick Sleeping Satellite här på din lokalradio i Innlandet. God onsdag. Klockan, den är snart 12. Det blir färska nyheter efter Breakaway. Det är Kelly Clarkson.